kada pa ple nyen kada me nyade nyen nga ame anua maga kada ni apare tadi kai nai arubuang mi pau.